kei koe la vai a hiwa koe vai whanau wa au tau hoka tani ki he wahe kolo wa. Kai tuku mwake hoka te pendo whuka malo ia ia ginau tolo ni nga sponsor e tau polo kalama i he poni. Whafonga whae lea o wawau kahani ma o toki tā alani tangtau mo i kō sirio. Pea be fuki ke whafonga whae lea o wawau kahano o toki tā wiriami lātu mo i kō sirio. Nikai ngalo fuki e pamili koina oksana siu alai moana he whikauta tafu koina manatu ofa me San Francisco he ne kui ko whai whikausia stapa tau tai palo ka koina si pekia. Ai ngalo fuki pe fuki ki a Pepe Amato Jr. me api ko peniri me San Francisco, Amerika. Whamalo lahi atu ki ngahi tokon ko toa pe ki lawa I kua au atu. Ai ngai pola karama whamafola o e ngai pola karama mahu inga o e katoanga sentuli ua o e lotu ki nasi ai ngai.